Rock My All, dhe sa më nga në Mariah Carey e te ACF, më në moj, të segmen asik për pihoj së blak në nga të pej. Oke, gjama, përdoj në moj, ma gjami janë të rahirë, më sa më je, e në vang dërru Radio ACF, 7-8 menit laje, ja. Sementara ini lagi, karena kita lama lagi kalau yang baik tiap hari tengah dah tu.